Дам олыш күлләрне Самарали, Сермазмун ва Позитив Доткасин. Уикенд шоу Рустамбекова Барангиз белән. Шәнбе ва якшәмбе. Саат 11:00-дә.